xam nga julit ñi ñetti groupe lañu. Amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya, amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya, amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar. Waaw, bu ci nekk rek ñëw na ci alquran. Groupe bi yàlla dafay yombal seenuk rek la, du leen topp dara. Mooy groupe bi nga xamante ni ragal yàlla ngi ci ñoom. Moom la yàlla wax ne fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu xisaban yasira. Waaw, moo taxoon ñu laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, parce que yàlla dafa wax ne képp koo xam ne génn nga ci sa bammeel dekk ci ñu joxe la sa téere ndeyjoor, nga nangoo ko ndeyjoor, ñu ne yow danañu régler say problème, régler gu yomb, du am benn difficulté. Sahaba yi daal di laaj yonent bi anil xisaab il yasir, ne ko yow yonent yàlla bi wax ñu lan mooy régler gu yomb. Mu ne yàlla dafay jëflanteeg way gëm ñi yowmal xiyaam, comme ne Yusuf jëflante woon ak mbokkam ya ca bañu ko loree ba dugal ko ci teen. Ba mu xëy di buur, yàlla nattu leen, amuñu dara. Ñu dégg ne am na buur buy dimbali nit ñi ci wàllu dund, ñu dem ndekee mooy seen rakk ja ñu sànni woon ca teen ba yéene ko ak dee, yéene ko ak torox. Keroog ba leen Yusuf a jekkoo jéggal na leen. Moo tax itam ñii bu leen yàlla jekkoo daf leen di jéggal, mu di tabaqatul atqiya. Ndax Yusuf alayhi salaam dafa waxoon mbokkam ya ba mu leen xàmmee ba xam leen ba jàpp leen, dafa daf leen wax ne leen laa tasriba alaykumul yawm, tey bu mu am dara lu leen naqari, bu mu am dara lu ngeen di mettitlu ci seen xol, la ngeen ma tooñoon baal naa leen ko, set na wicc ci sama xol, topp ma leen lu toll ni pepp zar. Waaw, yàlla itam jaamam yu tedd yi daf leen di wax ne laa xawfun alaykumul yawm wala antum taxdanuun, yéen ñii kat tey bu leen am dara lu ngeen di tiit, bu leen am dara lu ngeen di ragal, jéggal naa leen, topp ma leen dara. Kon mu mel ni doomu aadama du gën a mën a baax yàlla, kooku moo di tabaqatul atqiya. Su dee tabaqatul ashqiya mooy ñaareelu groupe bi, ñoom yu naqashuun danañu discuter ak ñoom, vérifier seen i jëf, waaye nag yàlla dana leen mujj yëram jéggal leen. Ñoom nag lañuy tuddee moykat yi, mooy di kàccoor yi. Waaw, yàlla dana vérifier seen jëf, waaye nag régler ba nag dana metti ba dana nu saalit. Waaw, dana nu saalit. Waaw, moo tax ñoom danañu wax ne yaa laytani lam uuta kitaabiya, aka neexoon tey ji sama téere bi ñu bañ ma koo jox bay may régler, ndax régler bu metti. Waaye nag du tee bu leen yàlla régler ba noppi, daf leen di jéggal, daf leen di jéggal baal leen. Waaw, dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la tazulu qadama abdin yawma alqiyama min bayni yaday Allah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu amma fi kitabihi fa idha balagha akhir alkitab yaqulu Allah ta'ala ya abdi kullu hadha amaluk aw anna malaikati zadu alayka fi kitabik fa yaqulu ya rabb la walakinni fa'altuhu kullah fa yaqulu Allah ana alladhi satartu alayka fi ad-dunya wa ana aghfiru laka al-yawm idhhab fa inni ghafartu laka bi fadli. Ñune yonenti moko wax mu ne ëllëg yowm al-qiyam jaam bi du dañ di taxaw ci kanamu boromam ñu koy régler ba laaj ko ci biir rek la ba ne ko waaw, juróom benn fukki at yi nga dund ci àdduna man yàlla